Bet ja es paklūpēju, tu piepacelt at manu un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsvaram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piezogās šņaudz un beigā

šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Jaunsalvē.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. SEB bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta SEB banka. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.

0: Un atkal ir klāta augusts.
1: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
0: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
0: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
0: Dona, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu zopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par
5: Starteri!
6: Autopilot Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laizam
6: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!

0: Un atkal ir klāt augusts.
1: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
0: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
0: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
0: Dons, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Labākā mūzika – lieliskai dienai.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Nu sveiciens augustā un 1. Augusts tā solās būt arī visai silts. Plus 23, 28 grādi lielākajā daļā. Valsts teritorijas nedaudz vēsāk šī diena būs vien valsts rietumos un jo īpaši Kurzemes piekrastē tur ap 20 grādiem, bet tur šajā dienā līdz pat ļoti vēlai vakara stundai netiek prognozēti nokrišņi. Citviet gan tiešajā dienā ir gaidāmi, dažviet var veidoties arī tāds spēcīgāks pērkona negaiss vietām līdz lokāli vien īslaicīgi, bet šur tur ar nokrišņiem jāreikinās, jo īpaši valsts centrālajos un austrumu rajonos vējš gan šodien pūtīs lēni. Arī Rīgā šodien brīžiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā un iespējams arī vakar pusē ir gaidāms īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra galvaspilsētā būs 20

0: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
1: Turklāt tā sākas 1. augustā, draugi. Sveiciens ar vasaras noslēdzošo, es teiktu, trešdaļu, sauksim to tā. Jūnijas aizvadīts, jūlijas aizvadīts, iekāpjam noslēdzošajā vasaras nogrieznī un priecājos, ka tu tajā dodies kopā arī ar Stāriņu brīvdienām. Šeit es, Rūta Dvinska, pēc kāda maz mirklīša man pievienosies arī Mārtiņš Spūris un mēs aizvadīsim tevi šajā 1. augustā tavos ceļos un neceļos agrākās rīta stundās līdz pat pulksteni 12. Tu jau zini, 2844-7744 ir mūsu WhatsApp telefona numurs, kur mēs esam vienmēr sasniedzami. Ja tev šodien kādi brīnišķīgi plāni, padod ziņu. Varbūt, ka mēs varam padalīties viens ar otru ar kādām labām brīvdienu idejām un tad jau saliksim tos visus prāts kopā un izdomāsim, kas varētu būt tā labākā sestdiena vai sestdienas plāniņš. Tā kā līdz pulksteni 12. Stūrējam sestdienā kopā, lai tev brīnišķīgs šis 1. augusts.

0: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM. Brīvdienas.
1: Brīvdienas 1. augusts, sestdiena, pulkstens ir 9:13 minūtes, un lai arī šobrīd vēl, nu vismaz raugoties šeit Dzelzavas ielā, tur aiz loga, kur raida Radio Star FM, izskatās tāds visai pelēcīgs, mums saka, zinātāji saka, ka šodien vajadzētu būt skaistam 1. augustam, tātad iesāksim šo mēnesi silti, brīžiem arī saulaini, ai, lai iet, dažbrīd arī lietaini, arī piestāv augustam. Viss normas robežās. Šodien ļoti daudz dažādu pasākumu, kas, protams, kā jau ierasts vasarā, notiek zem klājas debesis. Tāpēc droši vien, ka tie laikapstākļi mums visiem šajos mēnešos ir aktuāli un būtiski, bez tā neiztikt. Bet, ja mēs ar tiem rēķināmies, tad var arī visu kaut ko izbaudīt. Kā, piemēram, es skatos kalendārā, stāv rakstīts, ka Rujienas pilsētas svētki šodien arī citviet Alūksnes svētki aizvien, ja nemaldos, pat turpinās. Ja nesākas, tad skaidrs, ka daudz un dažādas visādas notikšanas un gan muzikālas, gan sportiskas malu maliņās šodien Latvijā. Nu, lielais festivāls šodien Liepājā turpinās Summer Sound festivāls. Ja tu gadījumā var būt esi tur un tev jau šajā agrā rīta stundā vismaz vienā austiņā kaut kur skan stāriņš, padod ziņu, kā vakar gāja, kas labs dzirdēts, kas labs sadarīts un kāds pienācis šis rīts un kāds plāns šodienai Summer Soundā. Un kur tu vēl mums te visādi festivāli? Nu, vienmēr sakot, ir ko darīt un ir kurp doties. Es jau sacīju 284477.

4-4 nemainīgi mūsu WhatsApp telefona numurs. Ja tev ir šodienai brīnišķīgi plāni, nu netur to zem pūra, padalies. Bet mēs turpinām ar Basement Jacks un Take Me Back to Your House. Varbūt, ka kad mājas balīt arī šodienai ir labs plāns.

0: New. Laba mūzika, laba mūzika, lieliska kompānija, lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: Brīvdienas un kājām brīvdienām pienākas kaļam arī to plānus. Ja nu gadījumā tu vēl darba dienās biji tiešām ar visām četrām iekšā darbos un neesi saplānojis šīs brīvdienas un neesi šobrīd jau kaut kur Liepājas pludmalē, Summersoundā vai Ventspils pilsētas svētkos. Starp citu, uz Ventspils pilsētas svētkiem mēs šodien ar Mārtiņu arī vēlāk piezvanīsim, jo tur ir devušies atkal kūku mednieki. Un noskaidrosim, kas tad labs notiek Ventspils pilsētas svētkos un kā cep kūkas taipus. Gribēju teikt gaujas, bet nē, taipus sventas sanāk. Bet līdz tam vēl tiksim. Bet nu jā, vienmēr cekot, ja tu neesi kādā jau no diezgan fēniem, es teiktu, šīs nedēļas nogales galamērķiem, tad ir laiks kaut ko ieplānot šajā siltajā, kā tiek prognozēts sestdienā. Un Reku Zani saka, ka viņas plāns, piemēram, šodien ir apmeklēt mājas kafēnīcu dienas Valmieras novadā. Un es tiešām skatos, ka mājas kafēnīcu dienas 1. 2. Augustā ir, kā Zani saka, Valmieras novadā, bet ne tikai. Ir arī Dienvidu Kurzemes mājas kafēnīcu dienas un tas notiek arī Cēsu novadā. Tā kā skaties, kas nu tev tuvāk un uz tām arī vēl, protams, var pagūt. Ja kas Zani būs bauņu bulītī, gatavos steikus, burgerus un visu, ko citu ar lielopu gaļiņu. Šis izklausās pēc Man pēc ļoti laba plāna, jūs jau skatieties paši katram savu gaumi, bet vienvarīgi sakot, ir kurp doties arī un nomēģināt kādu no mājas kafēnīcas dienām. Starp citu, es paskatījos arī par nākamo nedēļas nogali mājas kafēnīcu mājaslapā un 8. 9. augustā arī ļoti daudz, kur būs mājas kafēnīcas. Man ārkārtīgi iepatikās tas, kā madonieši vai es nezinu, varbūt paši mājas kafēnīcas organizatori ir novdēvējuši tās madonas pusē un tā ir madonēšana. Tā kā madonēšana. Tikai madonēšana. Es domāju, ka mēs sapratāmies, vai ne? Man šķiet tiešām asprātīgi. Savukārt, paldies par ziņu un atgādinājumu Santai, kas saka, ka šodien taču Dzintaru koncertzālē skanēs Melo M mega orķestris 130 čeli un 130 lociņi, raksta Santa. Nu, tā kā nevis lociņi, 130 lociņi, nē, bet lociņi, tie čela lociņi. Lociņi, pati tagad pateicu. Nepareizi pateicu. Vienmēr cekot, tur vēl ir iespēja arī aizdoties vērienīgs, nu, super jaudīgs muzikāls notikums, ekskluzīvs un tāds vienreizīgs šogad atkal 1. Augustā Dzintaros. Protams, kapu svētki, mīļie draugi. Kā kaut kur ceļo jau gadiem joks par to, ka Dead People Festival Latvijā notiek. Jeb kapu svētki, mūsu pašu kapu svētki, protams, neiztrūkstoši vasaras sastāvdaļa. Kam nu tie plānā kaut kur tur Latgales pusē zinu, ka īpaši svarīgs notikums arī mūsu dzimtā vienmēr tas tā ir bijis. Nu tad, lai jums, es nezinu, vai tā piedina sacīt, lai jums priecīgi kapu svētki, tā jau laikam nesaka. Nu katrā ziņā, lai viss mierīgi, lai izdodas satikt tos, kas sen nav satikti un gal galā tā ļoti iespējams tiešām ir tāda radu tikšanās reiz par reizei. Ar tiem, kurus mēs satiekam retāk. Lai fēns esdiena, lai kurp arī neves

saprotu, jūsu ceļi šajā dienā forši, ka mēs varam doties kopā ar stāriņu un esam uz vienu viļņa. 284-47744 ir WhatsApp telefona numurs un mēs ar Mārtiņu šeit būsim līdz pat pulksten 12. Turpinām ar Ariānu Grandi un Hey, that I made you love me.

0: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM brīvdienām.
1: Un nevien sākas, arī turpinās. Šodien līdz pulksten 12. Būsim kopā un rīt jau tāpat. Arī svētdienu aizvadīsim dienas pirmo pusi kopā no pulksten 9. Līdz 12. Stāriņa brīvdienas šeit šajā dienā. Un arī rīt Rūta un Mārtiņš kopā ar tevi. Mārtiņš man tūdaļ jau pievienosies. Un tad droši vien, ka mums ir kaut kādi jau savi stāsti sakrājušies, iekrājušies, kurus mēs viens otram gribam izstāstīt. Un tev būs tā iespēja arī tajos mazliet ar vienu ausi noklausīties. Ja tev ir kas man stāstāms, tu jau zini, 284-47744 mūsu WhatsApp telefona numurs un klaudraugi. Es skatos tagad tās vakardienas bildes no vakardienas no Summer Sound Festivāla. Un izskatās, ka ir gājis brīnišķīgi. Laiks ir bijis labs un ir bijušas arī pietiekam karstas dejas, lai nakts nešķistu auksta, jo kā jūs sacīju, varbūt, ka šodien ar to ir paveicies tur Liepājas pusē, ka nav gaidām tāda būtiska nokrišana, bet vēzis gan tur, nu, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar valsts austrumiem, bet visam var sagatavoties, un to starp arī dzīvē Telšu pilsētiņā. Es kaut kā, skaidrs, ka mēs runājam par festivāliem, mēs vienmēr domājam arī par to Telšu pilsētiņu kaut kādā brīdī, bet es kaut kā visā šai Summer Sound kontekstā šobrīd kaut kur, nezinu, nolikusi tālākā plauktiņā. Bet tagad es ieraugu tos bilžu atskatus un skatos uz to dzīvi Telšu pilsētiņā un domāju, bija baigi labi, bet laikam nepaldies vairs. Es nesaku nekad, jo tu nekad nevar teikt nekad, vai ne? Kā zināms, bet nu šodien es saku, Nu, noteikti, nē, jo, nezinu, doties kaut kur ceļā un tādēļ nakšņot teltī, es kaut kā laikam varu sadūšoties, bet doties šādā piedzīvojumā un katru nakti uz tā matracīšu un katru rītu tajā viegli tādā iesmakušajā teltiņā, ja vēl ārā ir silts laiks. Nezinu. Nu, katrā ziņā, ja jums šī diena ir jāpavada arī teltī, kāda tad tur starpība? Esat tam droši vien gatavi un pat varbūt iespējams priecīgi, jo, kā zināms, galvenais jau ir izbaudīt. Pareiz, draugi, lai forši!

0: papīra morīga.
1: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
2: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Un atkal ir klāt augusts.
4: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
3: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
4: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
3: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
4: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
3: Don, tu vēl tālu!
5: Tiekamies tuvumā!
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
10: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
12: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
11: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
12: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: mīļā, tiešām personīgi mīļā, idila izskanēja Stāriņa brīvdienās. Sveiciens puišiem pazust sajūsmā ir viens no viņu vis fēnākajiem gabaliņiem, ko klausīties vasarā. Klau, šodien starp citu idili var dzirdēt arī dzīvajā Rīgas vasaras programmā ar kreisā krasta svētkiem šajā dienā tiek atklāta uzvaras parkā. Tur daudz un dikti visādu mākslinieku, bet to starp arī idille. Es nezinu, vai es jums tagad pasacīšu konkrētus laikus, no cikiem līdz cikiem, kas jums ir tur pieejams un klausāms, bet katrā ziņā visas dienas garumā un šim visam, protams, kulminācija 15. augusts, 11. novembra Krasmala, kur notiks pasākums Atver Rīgu. Bet nu, vienmēr cakot, Rīgas svētki tiek ieskandināti jau šajā dienā un tas viss uzvaras parkā kreisā krasta svētkos. Forši būs, izklausās arī karnevāļi tur būs un nē, karnevāļi nebūs, sorry, es par idili lasu, tur rakstīts preslelīzē, kur kas ko spēlē, es to ceru arī karnevāļu sastāvā, bet nu, kadrā ziņā uzmetiet aci, ja esat šodien galvaspilsētā un plānu vēl nav, tad es domāju, ka kreisā krasta svētki ir vienkārši brīnišķīgi iespēja izmantot šo vasaras dienu liederīgi. Un darām to kopā, forši, kas tā riņa brīvdienās līdz pat pulksten 12.
1: Brīvdienas ir gaisā!

0: Un atkal ir klāt augusts.
1: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
0: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
0: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
0: Dons, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam
1: kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tauta Škodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
7: Apģērs, papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zaupastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu zaupastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
9: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
10: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
1: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa

0: elites pulcēšanās, tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.

0: Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Nu, neraugoties uz to, ka sinoptiķi iepriekš sacīja, ka būs ļoti krasas gaisa temperatūras pārmaiņas, ja salīdzinām ar vakardienu, tad tomēr šodien izskatās, ka dažu vietu, jo īpaši valsts austrumos, gaisa aizvien sakarsies līdz 28 grādiem. Vidē gaisa temperatūra būs plus 23-28 grādi. Nu, nedaudz vēsāks būs Kurzemes piekrastē. Tas tiesa, bet tur mazāk nokrišņu šajā dienā, jo citviet valstī tie ir gaidāmi. Lielā daļā valsts teritorijas centrālajos un austrumu rajonos dažviet arī var veidoties tāds spēcīgāks pērkona negaiss. Krasas vēja brāzmas atšķirībā no vakardienas negaisiem, gan zemtiem negaiss mākoņiem netiek prognozētas un tomēr ir jārēķinās ar to, ka tas var mazliet pavojāt šīs dienas noskaņojumu. Vai arī? Nē, gaisa temperatūra galvaspilsētā būs 23-25 grādi.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: viņš bija liels notikums jāvada. Un tā, bet nu, tagad es esmu te un viss
1: notiek. Moš.
0: Un moš, un spoš, un
1: nu,
0: roš.
1: Tad tā. Nu, tad
0: jā.
1: Var,
0: ai, jā.
1: Varētu spīzdēt arī vairāk. Tāpat kā tā saula šajā rītā varētu būt bišķi tomēr vairāk. Bet, nu...
0: Kodīgi sakot, es nebiju tā aizdomājies. Tagad, kad tu pateici, paskatos tā... Es tā apzināti paskatos.
1: Toši nespīd.
0: Un tiešām nespīd, jā. Man likās, ka būs siltāks. Es atbraucu ar tēkreklu.
1: Ā, jā? Nē, jā. Es... Nu jā,
0: no ar mašīnu, bet tēkrekā.
1: Visu pagājušās nedēļas, tā kā darba nedēļas, to izskaņu, man bija laikziņas visas iespējamās, rītos, vakaros, visas. Līdz ar ko es diezgan labi zināju, kas ar mums notiks šodien.
0: Es atkal, man liekas, man bija pirmdiena otrdiena.
1: Nu jā, nu, tas jau ir jau sen nokavēts. Bet, tad vairs pa brīvdienām tur nav vairs nekādas saprašanas.
0: Bet es visu laiku runāju tikai un vienīgi par piekdienu.
1: Nu,
0: es
1: protams,
0: fokusējos uz to piekdienu.
1: Kā jau mēs visi.
0: Un mūsu TV3 ziņu dienesta vadītājs Andrejs, viņš man vakardien atrakstīja ziņu. Viņš teica, ir labi. Paldies, Mārtiņ.
1: Aha,
0: nu, tā kā ieskaitīts.
1: Jo viņš man savukārt rakstīja vakar, nu, ka es tā neko sev esmu vārdu dieniņu sagādājusi.
0: Vispār,
1: un vēl
0: jā.
1: Piekdienā. Un vēl jā. Mums vakar bija algas diena.
0: Pareizi.
1: Tā kā tur visi sakrita.
0: Jā. Citiem algas diena desmitajā, vai ne?
1: Bet jo agrāk... arī vispār kadrismu sartā bija, nebija?
0: Jā.
1: Tagad es tādus laiks, man liekas, atceros.
0: Tagad es strādāju aģentūrā, tad man bija desmitajā parasti
1: kaut kad man kaut kas arī, man liekas, jā. Ar to desmito asociējas. Nu, tiem, un es jau nekur citur nestrādāju, nekad dzīvo.
0: Tiem, kam jau ir, bet pagad tiešām, neskaito televīziju.
1: Nu tiešām, tikai šajā kantorī, lai vienalga, lai kam tas arī nepiederētu kādos laikos, bet
0: okay.
1: Es neesmu bijusi pirms tam oficianti.
0: Jā.
1: Ne floriste.
0: Ā, un tu jau gribēji būt floriste? Nu, tu teici, ka varbūt...
1: Es gribu vēl aizvien.
0: Vai varētu pafloristēt?
1: Pafloristēt varētu, jā.
0: Es biju divus mēnešus oficiants, starp citu.
1: Ne, nu labi, zini, kā bērnībā es strādāju, tur arī piestrādāju vasarās. Jā. Tos vasaras darbiņus, jā, es strādāju pie mammas brāļa bankā, tad es, nu, visādas tādas es darīju. Jā.
0: Jā.
1: Bet, nu, ne tā kā normāls cilvēks.
0: Es saprotu. Bet oficianti ir MVPs.
1: Nē, nu tas ir skaidrs, katram man šie bišķiņi jāiziet cauršais kolē,
0: jā,
1: lai
0: jā.
1: Norūdītos.
0: Tā ir. Bet kāpēc mēs par to sākām?
1: Nezinu, bet es tagad atcerējos vienu lietu, ko es tev labprāt pēc tam pastāstīt, mēs varētu papļāpāt.
0: Tur būs kaut kāda informācija.
1: Bet tieši par tiem oficiantiem, ja tu man atgādinās.
0: Labi. Bet ētrā, jā?
1: Par Ameriku.
0: Bet ētrā?
1: Ētrā. Ā,
0: nu jā, ideāli. Es domāju, tā tikai...
1: Klausītāji varēs iesaistīties.
0: Jā, jā, darām tā. Ā, man arī īstenībā ir viens Amerikas oficiāntas stāsts.
1: Nu,
0: jā.
1: Lūk, te mēs esam.
0: Aha, super. Labrīt visiem.
1: Jinx, kas tur jāsaka?
0: Pēc man to.
1: iPhone 16 Pro Max kaut kas.
0: Māju. Bez kredīta.
1: Ei, nu, draugi, forši, līdz 12:00 mēs šepat Stāriņa brīvdienās 2844774 ir mūsu WhatsApp telefona numurs. Dod mums zināt, kā tev šodien klājas. Un nekur nemūc galvenais.
0: A, jā, nē.
1: Nevajag mūkt.
0: Jā, nemūc.
1: Vispār nemūc.
0: Lūdzu, nemūc.

0: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM Brīvdienas. Brīvdienas.
1: Mēs abi ievilkām elpu
2: reizi
1: un gaidījām, kurš
2: izpūtām.
1: Jā, un kurš sāks, un tā arī nesākam. Labrīt!
2: Nu, labrīt!
1: Jā, ir sestdiena.
2: 1. augusts, Mārtiņ, sveiciens tev, es jau sacīju jau pulksteni 9:00 klausītājiem un sveicināju tādā, nu, šīs vasaras noslēdzošajā tajā trešdaļā. Noslēdzošais nogrieznīšu posmiņš ir sācies.
1: Neticami.
2: Un zini, ka vismaz man sajūtās ir vienmēr tā, ka tas tā izskaņa vasaras kaut kā paskrien īpaši ātri.
1: Jā, es piekrītu. Man vispār laiks skrien nenormāli. Es domāju, ka...
2: Nenormāli.
1: Jā, es nezinu, kāpēc tas ir.
2: Bet... Nē, nu, jo vecāks paliek, man liekas, jo ātrāk nesās tur viss.
1: Varbūt, jā. Jūlijs Augusts Cēzars bija, vai ne tāds? Nebija?
2: Jūlijs Cēzars noteikti.
1: Viņš nebija Jūlijs Augusts Cēzars.
2: Viņam pa vidu ir arī Augusts.
1: Es pārbaudam ātri.
2: Nu, viņš noteikti nebija Jūlijs Septembris Cēzars.
1: Es tieši gribēju teikt, jo viņam brālis varēja būt Jūlijs Augusts Septembris.
2: Jā, bet jā. Viņš nav.
1: Bet nav. No. Bet pagaid, Jūlijs Augusts Cēzars.
2: Jūlijs Cēzars ir tas Jūlijs Cēzars ir viennozīmīgi. Tas ir skaidrs.
1: Tiešām Jūlijs Cēzars
2: jā, nav. Bet Jūlijs Augusts Cēzars varētu būt riti grēcīgi. Es nedomāju, ka Latvijā uzvārds ir Cēzars kādam, bet iespējams, ja ir, tad dodiet mums zināt, atsaucoties. Bet ja tā, tad, nu, tad būtu saukt par Jūliju Cēzaru, tas jau būtu tā kā atkārtoties. Nu, jā. Muļģīgi, bet Jūlijs Augusts Cēzars, tas jā. Uzreiz jau ir riti labs.
1: Tas ir labs.
2: Jā, tas labs. Bet var arī katru tā kā nākamo, tajā nākamajam, nu, jā. Oktobrs Cēzars un... Nu,
1: septembrs.
2: Jā.
1: Septembrs, decembrs
2: Kurš
1: Cēzars.
2: Tu gribētu būt?
1: Oi.
2: Marts tu nevari.
1: Tāpēc, ka tu esi?
2: Nē, tāpēc, ka tas ir normāls vārds.
1: Ā, nu jā, bet pagaļ, Jūlijs jau var... Nē, Augusts jau arī?
2: Augusts arī, jā, augusts arī ir normāls vārds, tieši tā.
1: Decembrs, laikam, es nezinu nevienu decembri.
2: Tu gribētu
1: decembri. Jā.
2: Jā,
1: decembris. Kaut kas tajā decembrī ir tāds neslikts. Bet runājot par... es beigo tiltiņu tagad
2: meklēju. Jā.
1: Runājot par citām lietām. Jā. Amerikā par oficiantiem.
2: Mēs jā, es gribēju tev izstāstīt. Vienkārši atcerējos. Tāpēc, ka? Ā, nu tāpēc, ka mēs sākām runāt par oficiantiem.
1: Jā, jā.
2: Un par to, ka viņi ir MVP un par to, ka tur nu, diezgan daudz ir ko izturēt jā. Dzīvē, vispār strādājot šajā jomā.
1: Tiem, kas nezin, kas ir MVP, tas ir... Most valuable player, jeb latviski...
2: Vērtīgākais
1: spēlētājs. Visvērtīgākais spēlētājs, jā.
2: Tātad par oficiantiem vērtīgiem... Nu jā, vienmēr cekot, darbs nav viegls, tas ir skaidrs. Bet man tikko, kā arī brālēns atgriezās no Amerikas, viņi bija ar Deju skolu dzirnes uz to...
1: 2x2?
2: Nē, tu domā, 3x3 ir tā nometne. Bet, Mārtiņ, es lūdzu, paliec ar mani šodien.

0: Un visu dienu jūs jūtu, ka būs brīnšīgi.
1: Būs trsators.
0: Jā, trsators. Bet, nē, viņi bija uz deju, dziesmu un deju svētkiem latviešu. Nē, deju svētku tie bija.
1: Jā,
0: latviešu deju svētku Amerikā. Nu, lūk, un viņi tur arī ritīgi izbraukājās un izbaudīja āmīšus un tā, un viss baigi forši. Un, un mēs sākām runāt, nu?
1: Nē, divreiz divi.
0: A, ja?
1: Jā,
0: a,
1: kas tas divreiz ir? Divi.
0: Bet trīsreiz trīs arī ir?
1: Divreiz divi, tā pasaules latviešu jaunatnes tas seminārs.
0: A, kas ir trīsreiz trīs nometne?
1: To es pastīšos, piedodas tev pārtraucu tur.
0: Viss kārtībā?
1: Amerikā, jā,
0: Tātad, nu jā, un, un viens no tematiem vienkārši, par ko mēs pēc tam tur tā kā apspriedām, mēs runājam par... Par šo, kā tas ir latviski, tipu, nu, dzeram naudiņu oficiantiem un Jā. To kultūru, kāda ir Amerikas Savienotajās mm-hmm. valstīs. Es pieļauju, ka tur arī atšķirās kaut kas tur štati un lalala. Es atceros to jau no laikiem, kad es biežāk braucu uz to pusi un, un tur jau tad šķita, nu tad vispār šķita kaut kas tāds ļoti jokains, ka, ka viņi... prasa tev tā kā un piedāvā to opciju ierakstīt vai no roku, cik mm-hmm. tu atstāsti uz procentus vai tajā laikā jau man šķiet, ka tur varēja, nu tas bija sen. Nospiest tur tos procentus, cik tu gribi atstāt, 5, 10, 20, 25, tur bija lielas tās summas. Mm-hmm. Un, un tagad tas viss ir eskalējis tik tālu, ka tu nevari pat pamest restorānu, pirms tu neesi bez maz vai tiešām tos 20-25% no, no tā rēķina samaksājas vēl dzeramnaudā, jo viņiem, ja es pareizi saprotu, nu, tur droši vien arī, saka, būs atšķirīgi, kā nu kurā vietā, vispār, principā, ir vietas, kur nav atalgojuma oficiantiem.
1: Jā,
0: vai tā. Arī tā, tā aldziņa ir, nu, tur tie 5 dolāri, nezinu, nedēļā apmēram, un viss, ko viņi nopelna, ir tikai un vienīgi no šīm dzeramnaudām. Un, un man šķiet, ka tas ir dulli.
1: Tāpēc, tas ir dīvaini, es piekrītu.
0: Tāpēc, ka ēst jā. Amerikā ir ļoti dārgi, mm-hmm. restorānā jo īpaši, nu, ja, ja vēl tas ir kaut kas tāds jēdzīgs.
1: Jā.
0: Un tas rēķins ir milzīgs, un ja tev pienāk oficiants ar bez iespējas nospiest tos 0% vispār, nu tā kā bezmazēji tev nepiedāvā šo iespēju nesamaksāt šo dzeramnaudu, tev obligāti tas ir jādara. Un ja tas rēķins jau ir tur simtos kaut kādos dolāru, un tev vēl ir jāatstāt 20%, no jaunieši katrā ziņā atgriežoties, no turienes bija viegli šokēti par šo.
1: Jā,
0: jo,
1: nu, viņ,
0: nu, varbūt, ja tu par to nepainteresējies pirms dodies, tu ar to arī loģiski nerēķinies. Nu, tu redzi, ka tur, piemēram, ēdienkartē, nezinu, pankūks, piemēram, maksā tik un tik, un tu rēķinies, okei, okay, tiks arī samaksāšu, bet nē, draugs, mm-hmm. tu samaksāsi tā kā uz pusi, bez maz vai vairāk.
1: Nu, visticamāk, kad tas ir veids, kā viņi Amerikā, nu, uzņēmējiem, par tipu jau no jāmaksā nodoklis, un tas laikam arī ir tas
0: Nē, nu, ja droši vien, reku, raksts mums klausītāji arī, ka, piemēram, Romā 2 eiro no personas, tas visur Itālijā, man šeit, jā, mums arī tikko atgriezījās, tas man vēl liekas, okei, okay, nu, par to, ka tu esi apsēdies, tev apkalpo 2 eiro, man šķiet arī nav nekas tur varbūt kosmisks, bet, ja tu pērc kafiju, nu, vismaz es nezinu, Ligūrijā tā bija, ja tu pērc kafiju par eiro 50, tev divīts nav jāmaksā klāt, tā jā, nebija, jā. Bet, nu, ja tu ēd un tā, nu, normāli sēd tur, ok, fine, 2 eiro. Ok, labi, 2 eiro. Bet, bet, ja tev rēķins tur tiešām ir, piemēram, 350 dolāri un tev ir jāsamaksā vēl 100 dolāri tam klāt, nu tas ir traki.
1: Mm. Es atceros, ka mēs bijām iegājuši kaut kādā, nu, tā kā bulciņu vietā. Un tur arī, ja tu pasūti, piemēram, tikai nopērts bulciņu, tev ir uzreiz iespēja arī atstāt tā kā tipu un Un es spiedu nulīti, bet es jūtos nērti to darīt.
0: Situācija ir briesmīga, jo uz Jā. Tevi vēl paskatās tajā mirklī, tā kā uz tādu, un vismaz es to atceros no tām, viņas saucās tās China bufē, kur Jā. Tu samaksā tur 25 dolārus un ēdi, cik, nu, tā kā gribi, bufeta. Tā kā.
1: Jā, jā.
0: Un, un viņas bija tik liknas, ka tu nospied to nulīti, zomē, bet tu pat neesi mani apkalpojusi. Nu, tā kā jā, es jau pati ir... gāju un krāmēju, es tā šķīvi, nu jā.
1: Tas ir interesanti.
0: Bet tas skatiens.
1: Tas ir interesanti, jā.
0: Tā.
1: Nu tā, jā.
0: Parunājām
1: par šo.
0: Nezinu, man jau šķiet, ka Latvijā tomēr ir lietas, kas ir baigi feins.
1: Es piekrītu.
0: Dikt feins.
1: Šī ir viena no tām ikā labajām lietām.
0: Jā.
1: Jā.
0: Man ne?
1: Nu.
0: Nu. Tev arī bija tur viens stāsts, to mēs atstāsim.
1: To mēs atstāsim mazliet vēlākam. Es tikai gribēju noslēgumā pateikt, tas atgriežoties par to Jūliju Augustu Cēzaru. Jā.
0: Jā.
1: Dāce saka.
0: Par svarīgu.
1: Marts Cēzars piedzima šogad decembrī manam brālēnam. Latvijā ir

0: Viņam uzvārds Cezars.
1: Jā.
0: Viņš ir Marts.
1: Marts Cezars.
0: Nu, izcili. Mēs, mēs viņu atradām. Es tad teicu, ka tu nevar tas būt. Nu, jo viņš jau ir.
1: Jā, viņš ir. Un viņš ir tātad šo...
0: Nu, šobrīd pāris mēnešus vecs.
1: Jā, viņam vēl nav gads.
0: Cik forši. O, nu, sveicins mazajam Martam Cezaram.
1: Iedomājies, ja viņš izaug par prezidentu, piemēram.
0: Izcili.
1: Latvijas prezidents. Dāmas un kungi, Latvijas prezidents. Latvijas valsts prezidents.
0: Marts Cezars.
1: Skaisti.
0: Wow.
1: Wow.
0: Mm-hmm. Mums vēl jāizdomā viņa sievas vārds, un tad mēs esam visu nokārtojuši Martam. Tā, bet ne Marts, ne Cēzars, bet Nāmējs gan mums tūdaļ uzdziedās. Jaunākais no Nāmēja daļrades nāksies atzīties. No, nu tā.
1: Nu tad atzīstamies.
0: Atzīstamies.
1: Jā.
0: Kas nu nedarbos, kas nu mīlestība.
1: Ka reizēm liekam nulli.
0: Jā, atzīstamies, ka mēs negribam maksāt par neko.
1: Priekā, lai visiem foršas dienu. Jā.

0: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM Brīvdienas. Brīvdienas.
1: Oi, sorry. Nē, es gaidīju vienkārši tā kā, nu, kad tu kaut ko darīsi, bet, bet man bija jādara.
2: Jā, tev bija jāieslēdz mikrofons. Jā. Mums visu vasaru, nu gandrīz visu vasaru, patiesībā, notiek liela Star FM akcija, saucas rekordu vasaru. Mm-hmm. Un šajā dzīves periodā šobrīd līdz, ja es negribu sameloties, bet nu, 10. augustā notiek fināls šai konkrētajai daļai, tad es pieņemu, ka līdz 10. augustam ir sadarbība ar mūsu draugiem Kebab Factory. Un 10. augustā mēs noskaidrosim, pie kā ceļos galvenā balva? 1000 eiro. Tā ir diezgan laba naudas balviņa, ko saņems kāds no Star FM. Kāds no Star FM klausītājiem, kas būs piedalījušies šajā te konkursā. Mm-hmm. Un viss, kas ir jādara, lai piedalītos konkursā, katru ēteru laiku mēs atrodam vienu finālistu, kas tad nokļūs šajā lielajā gala sarakstā, no kuriem cilvēkiem arī tiks izlozēts.
1: Bet kā tad tur nokļūs?
2: Un kā tad nokļūs? Tātad, jums WhatsAppā ir jāiesūta sava bilde ar īpašo Star FM kebabu. Jā, Kebab Factory, ja jūs dodaties uz kādu no lokācijām, tur var nopirkt īpašo Star FM kebabu. Un jāatsūta ir bilde. Vai nu tā ir tāda asprātīga, varbūt izskatās ļoti garda, varbūt kaut kādā veidā traka, varbūt vienkārši piesaista mūsu uzmanību. Un šī fotogrāfija var jūs aizvest uz finālu. Un katra ētera laikā, kā jau es minēju, mēs vienu cilvēku noskaidrosim. Tātad, ja mums šobrīd ir brīvdienu ēters, vai ne?
1: Yes.
2: Tātad mēs noskaidrosim vienu cilvēku.
1: Šodien? Un vienu rīt. Jā?
2: Jā, vienu šodien un vienu rīt. Un mēs gaidām jūsu fotogrāfijas ar Star FM kebabu. 2844-7744.
1: Da mēs tā daram. Gaidām. Vispār, es varu pateikt, kas man svarīgi izvēloties to bildi. Ne tikai varbūt šajā reizē, bet nu, vienkārši kā var nopirkt arī manu balsi.
2: Ja,
1: nu, kaut kādā ziņā. Bet arī, piemēram, 900 sekundēs.
2: Nu.
1: Ir ļoti svarīgas dažas lietas, kas visu pirms jāņem vērā. Un pēc tam var tur kompozicionāli un viss cits, ko jūs tur esat attēlojuši. Tam mazāk nozīmē. Pirmkārt, notīram telefonam kameriņu, ja? Nebildējam caur noķellētu migliņu tādu.
2: Noķellētu ļoti labs acis, jā.
1: Horizontiņš, lai ir taisni, ja? Jā. Nu tā, lai nav kaut kas šķīps, tur tāds greis un nepreis. Izšķirt spēj labai kamerai jābūt. Mūsdienās tas nav nekāds, tur nekāda ekstra. Normāliem telefoniem ir labas kameras.
2: Jā, bet
1: jā.
2: Ir, ja piemēram, jums varbūt nav tā labākā kamera. Varbūt jums ir poziņa telefons ar kameru, vai ne?
1: Jā, varbūt, bet tad padariet šo par efektu.
2: Jā, es tieši gribēju teikt, ka tās kameras, kas ir šiem telefoniem, patiesībā tagad kaut kā mēs esam tajā dzīves posmā, kur patiesībā viņas tādas noskaņīgas.
1: Protams, viņam vēl var uzlikt sēpijas šo filtriņu un
2: tā
1: izskatīsies kā attīstītā filmiņa bildīt.
2: Precīzi.
1: Ja jūs vispār attīstīsiet filmiņu ar stāriņa kebabu, nu tad žetons, nu divi žetoni jums. Tad
2: tā
1: vispār
2: būtu
1: izcil.
2: Centība.
1: Tā būtu centība.
2: Jā.
1: Tā būtu pelnījusi atzinību jebkurā gadījumā, neatkarīgi no naudas balvas.
2: Jāpiebilst, ka Star FM kebabam, īpašiem Star FM kebabam, kur var nopirkt
1: Kebab
2: visās Kebab Factory lokācijās, ir īpaša cena. Un tā īpašā cena ir 5 eiro.
1: Oh.
2: Un patiesībā tā ir ļoti laba cena priekš kebabu.
1: Tas ir arī liela, tur jau daudz var izēsties.
2: Var. Mēs ar Jāni Romanovski bijām filmēt vienu video Kebab Factory priekš Star FM soc tīkliem, un tad mēs abi divi taisījām kebabu, un es atzīšos, es pirmo reizi vispār kebabu taisīju.
1: To varēja manī.
2: Paldies. Un beigās sanāca ļoti garšīgs. Tiešām.
1: Es ticu,
2: jā.
1: Jo, zin kā, jau
2: tur nevar nošaukt,
1: jā, saliekot kopā visas tās garšīgās lietas, nekas tev tur slikts nevar sēdēt. Bet zin, kas vēl?
2: Nu.
1: Pēc sāļa nāk salts.

0: Reizi.
1: Jā. Mm.
0: Un kamēr jūs sūtāt mums kebabu bildes, tikmēr mēs ar Mārtiņu pieķersimies arī kam saldam un jau pēc maza mirklīša sazvanīsim Annu un... Ak, Dievs, pēkšņi izkrit no prāta.
1: Annu Panu
0: mēs sazvanīsim, jā.
1: Jā,
0: bet viņa brauc sagā un... Normundu, piedod Normundu.
1: Ā, tu domāji par... Jā. Normunds, jā, Normunds.
0: Sorry. Nakti stundā zināt.
1: Es piedodu viņu vietā. viņi brauc filmēt raidiju.
0: Jā, viņi brauc uz Ventspilu šobrīd. Viņi ir ceļā un mēs uzvanīsim, pajautāsim, kā, pirmkārt, kas vakar tur tajā Rēzeknē ar tām kūkām notika. Mm-hmm. Rēzeknē viņi bija šķiet vakar. Kas šodien viņus sagaida Ventspilī un vispār, kas pa kūkām?
1: Kas par kūkām?
0: Kas par kūkām?
1: Tas ir arī labs nosaukums redzīmā.
0: Kas par kūkām?
1: Un vada Kaspars.
0: 100%, jo viņš ir tas, kur šād tas kūks visvairāk.
1: Kaspars Kūka Dvinskas.
0: Jā.
1: Sveiciens,
0: jā. Nu, ko, stūrējam mēs arī tālāk, kurp nu jūs dodaties, lai jums veiksmīgs ceļvējuši un pēc brītiņa tad par tām kūkām.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains 49,99, Xiaomi rokas putekļu sūcējs G30 289 eiro, Korendje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību tikai 269 eiro. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam, kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Turn us down.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri 1,49 €, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
7: Rekordu vasarā!
6: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
8: Taisam rekordu!
9: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
10: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
9: Labāko bildžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 €.
10: Tieši tā, viens kadrs un 1000 € var būt tavējie.
9: Dubulto iespēju laimē. Pavēlies ar bildi arī sautīklos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
6: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
11: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
12: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
13: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji.

Valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: acting vēlreiz.
1: Labrītus!
0: Saka saule, labrītus, svilpo vējš.
2: Kā svilpo un kaut kur vēl teica šalko, vai ne?
0: Kauts
2: vējš, vēl visādi citādi ar vējš. Labrīt!
0: Kaut kur kāds kauts pēc brokastīm noteikti. Mm-hmm. Un starp citu vakar redzēju, ka mūsu viens kolēģis sēdot lejā tur virtuvīte.
2: Jā.
0: Brokastīs notiesāja tādu paprāvu gabaliņu. Ļoti vienas populāras kūkas.
2: A, jā?
0: Jā. Un tad domāju, bet protams, a, ko ne? Kūku brokstīs.
2: Varbūt kādam arī svētki bija vakar. Piemēram, Rūtai.
0: Piemēram, man. Paldies, starp citu, par tiem dažiem vēl aizkavējušajiem. Sveicieniem, kas aizkavējušies. Jā. Nepatīkšu tā sacīt tajā locībā. Tātad, nu par kūkām mēs solījām un solīt smakā krīt.
2: Tā ir.
0: Mēs esam sazvanījuši nevienu citu kā Annu Pannu. Labrīt!
2: Čau!
3: Ja, labrītiņ!
0: Labrīt! Tu esi ceļā, pareizi?
3: Jā, mēs ar Normundu esam ceļā uz Ventspili šodien, lai baudītu, ko tad kurzemnieku tālais gals mums ir sagatavojis raidījumam Kūkmanai pilsētai.
2: Šī ir Kūkmanai pilsētai,
0: kas ir šeit tā skaista, lai gan skaista ir vienmēr tikai naktīs atsevišķos,
2: ja tas baisa,
0: šī ir dziesmanai, Kūkmanai pilsētai. Jā. Tas nav iemīlām
3: to ļoti gribētu, lai šis būtu mūsu raidījuma džingu.
2: Vai ne?
3: Life is life.
0: Nu jā, nu skaidrs. Ah, tas ir, jā? Jums ir life is life.
3: Tas būtu tad, ja mums kūkas krīst zemē, bet diemžēl nekrīt.
2: Kūkas, kūkas.
3: Nē, vai par laimi.
0: Par laimi nekrīt. Bet vakar jūs jau kūkojāt. Kur jūs kūkojāt?

0: Vakar mēs savukārt kūkojām tālajā Rēzeknē, Latgales sirdī, un tur mūs uzņēma ļoti, ļoti sirsnīgi un mīļi. Un, bet, nu jā, šodien jau turpinam Ventspilī.
1: Tātad tas viss, ko jūs darāt, ir tādēļ, lai mēs varētu nākamajā TV sezonā skatīties vien brīnišķīgu raidījumu kūkmanai pilsētai un noskaidrot, kā un kur Latvijā tās kūks cep. Varbūt necep kāds, nezinu, tais vēl visādi. Gan jau, ka cep.
0: Jā, starp citu, mums ir dažādas versijas jau bijušas. Ir bijušas vegānas versijas, neceptas versijas, ir bijušas 40 gadus senas receptas. Tā kā mēs esam diezgan pārsteigti ar dažādiem šedevriem.
1: Jā, bet klau, cik ir tā atšķirība tiešām pa tiem novadiem vai vietām un reģioniem, kur jūs Latvijā esat? Nu, vai ir tā, varbūt es teikšu, ļoti stereotipiski, ka jūs vakar bijāt Rēzeknē un Latgalē tās kūkas bija treknākas, piemēram?
0: Nu, jāatzīst, ka nē. Nu, tā Latvijas lauku torta tomēr iet cauri mūsu visiem novadiem diezgan līdzīga un arī nu, tās ogas, kas aug dārzos, upenes, jāņogas, nu, tās arī tomēr visiem Latvijai diezgan līdzīgas. Un nu, līdz ar to tās garšu salikumi atkārtojās. Bet nu, ir arī kaut kas tāds diezgan tādi unikāli un varbūt moderni.
1: Ir kaut kas
0: modernākas versijas nekā mēs varam izaudzēt vienkārši dārdā.
1: Bet ir kaut kas, ko jūs ar Normundu esat aizkadrā norunājuši pēc tam savā starpā, ka hei, šis bija ļoti labi, šo varētu paņemt arī savā ikdienā?
0: Nu, jāsaka īstenībā, ka pilnīgi visas dāmas un viens džeks, kurš piedalījās, ir mūs palutinājuši tiešām ar labu kvalitāti un nu, nevarētu teikt, ka mēs esam kaut kādā brīdī bijuši nepatīkami pārsteigti, drīzāk tiešām visu laiku mēs priecājamies par to līmeni, ka tas ir pietiekoši augsts. Jāatzīst, ka daļa paliek tādā ļoti drošā zonā un paliek pie medus kūkām vai pie lauku kūkām, bet kaut kas mums vakar Rēzeknē bija viena brīnišķīga kūka, kas bija pārklāta ar spoguļu glazūru un mēs sapratām, ka tas mums ir kaut kas tāds jauns.
1: O, tu saprati, par ko viņi runā, Mārķi?
2: Kas ir spoguļu glazūru? Es pieņemu, ka tu vari skatīties nacpī.
1: Ka tu skaties kūkā un redzi sevi.
2: Bet
0: jā,
2: un
0: redzi
2: greizās.
0: Sevi. Kā tu izskatīsies, ka tu viens apēdīsi to kūku?
2: Tas tā kā greizais spoguls, ne?
0: Nu jā, višķiņ labāk, bet protams, ir arī jauki pārsteigts.
2: Man nu, ir...
1: Jā.
2: Piedod.
1: Nē, lūdzu, Martiņ.
2: Jā? Mēs kādi mēs pieklājīgi. Klausies, Anna, man ir jautājums, jā. Es nevaru noteikti reklamēt to, ko es šobrīd turu rokās, bet es mēģināšu kaut kā bez tādas konkrētas reklāmas. Man ir jautājums, vai tu
0: no.
2: esi ēdusi tādas, saucas krēma pikas ar sāļo karameli? Zini? Par ko es runāju?
0: Nē.
1: Es arī nezināju līdz šim rītam, kad Mātiņš man tās uzdāvināja.
2: Jā, es uzdāvināju Rūtai krēmpiks ar saļo karameli. Un tas ir mans pēdējā laikā jauna atklājums, jo šīs te krēmpiks ar saļo karameli, viņas ir veikalā tādā, nocacīt, necilā vietā. Tu viņas nevar tā tik ļoti pamanīt un varbūt viņas tu nešķistu.
1: Viņas arī pēc skata ir tādas.
2: Nu, jā, kas, tā kā, nē, nu jā, ir okay. Bet tas ir labākais, ko es esmu ēdis pēdējā laikā. Un es teiktu, ka es nepārspīlēju šajā brīdī. Un es vienkārši gribēju dzirdēt, varbūt Tu arī zini to, tā, kā kūku eksperts, varbūt tev ir viedoklis par to, bet es iesaku pamēģiniet ar
0: bet,
2: normu.
0: Bet bieži vien ir tā, ka tas arī, kas attiecās uz kūkām, mēs jau paši zinām, mēs aizējam uz bērnu ballīt, un tur ir kūka, kas ir, kurai virsū ir uzkrauta visa supervaroņa komanda,
1: jā,
0: un tad tās figūras
1: tas ir vienīgais, kā es vērtēju kūkas, Anna. Tas ir vienīgais, kā es redzu kūkas, jo nu, es kūkas tiešām nu, tā kā super reti, kad ēd, bet es redzu, kad labi izskatās. Tas ir viss, kas man interesē, bet es redzu arī to, ka tur tā, kas tāja mastikas kārta nesakošļājumā paliek, protams, visapkārt riņķī un neviens viņu neēd.
2: Jā, un respektīvi...
0: Bet tu redz, kā tās krēma bumbas jau jums garšo, vai ne?
1: Un, nē, nu, tās nozīmē, labas.
0: Nu, vienmēr tas vizuālais. Tas pats būtiskākais, tā kā dažkārt tā paša garša esence ir, tad cita mums bija ļoti interesanti, mums bija kūlīgā viena no dalībniecēm uztaisījusi kartupeļus, viņš šatrasties no bērnības
1: šokolādes kartupeļus,
0: vai ne, kur drumsaliņas tiek savākas no galvas samīgā.

0: viesnīcīt kopā ar kakao, un tad viss tiek noties.
1: Jā.
0: Nu, lūk, viņa bija tāda modernu versija, jūs teicis, un viņai es kulks bija šie kartupeļi, un es nesapratu, vai tiešām tie ir īsti kartupeļi. Tā ir tā kā ēdama
1: spaldā. Viņai bija tā kā tajā šovā. Kur ir jāuzmin, kūka vai kūka vai priekšmets.
0: Jā, aptuveni.
2: Pirmkārt, kūkdīga.
1: Kūkdīga.
2: Man liekas, tas
1: jā, tā kā, tā kā mājas kafenīts dienā Madonā ir madonēšana.
2: Tas labs, tas ļoti labs. Un otrkārt, Anna Normund, ja jums kādreiz sanāk nogaršot, tad atsūtiet man kaut kādu atgriezinisko saiti. Man ļoti interesē, ko jūs teiksiet par tām kūciņām.
0: Kur mēs to varam...
1: Es tev aizsūtīšu pildi.
2: Mēs pārteiksim aizskatrā, mēs nevaram, nu, nereklamēsim.
1: Jā, es tev aizsūtīšu, kur tu var dabūt un kā izskatā.
2: Jā.
0: Jā.
1: Nu, lai jums veiksmīgs ceļvējš, vēl cik jums tur ir palicis līdz Ventspilī, ko nobraukt, un lai super gardas kūkas, nu, es gribētu laikam šoreiz vēlēt, lai ir kāds pārsteigums, jo izklausījās, kā Anna apmēram jau zina, kas tur būs un kā tur būs. Un...
0: Nē, mēs katru dienu braucam, katru reizi braucam ar tādu terītu, ka mums kaut ko nošokē.
1: Nu, lūk, tad es vēlu jums, lai tas patīkamais, tas pozitīvais šoks jūs šodien apmeklē, ne, bet piemeklē, jo nevajag arī pārsteigties nepatīkami, man liekas, tad, kad runa par ēdienu, jo īpaši, tad nav forši. Bet lai patīkams pārsteigums
0: ir. Nu, šo vaziņā
2: tas varētu
0: būt
1: vērtīgi. Jā, jo es gribētu redzēt gan tavu, gan Normundu seju, kas tā kā sagriežās mazliet un mēģina notēlot, ka var norīt.
2: Super. Klau, vai jums ir raidījumam kāda sadarbība ar kādu lielo veikalu ķēdi arī?
0: Jā, jā, mūsu brīnišķīgais atbalstītājs ir Vimī, kurš mūsu veda šajos piedzīvojumos.
2: Ļoti labi, jo tad es varu jums pateikt, kur var iegādāties šīs krēmtiks ar sāļo karameli. Tās ir jāpērkamas Rimī, tie kūku stenda. Tad viss ir
0: kā nākas. Tad mēs Ventspilī atradīsim kādu rimčiku un dosimies.
1: Jā, mēs jums nosūtīsim, kā izskatās, jā. Kas jums jāmeklē, jo var paiet garām.
2: Jā.
1: Un tad jau.
0: Bet visi, kuri ir ceļā, varbūt tās uz Kurzemi, šodien mēs arī paši ar Normundu apskatījām svētki. Šodien Ventspilī būs tiešām iespaidīgi un daudz sportisku aktivitāšu un ļoti labi muzikālie priekšnosumi.
1: Gājiens arī, gājiens tur un tā. Visi es arī uzmetu acis, kas jūs tur šodien sagaida. Katrā ziņā, jā. Lai forši svētki, lai gardas kūkas priekš bija sazināties un tad jau sazinās akal. Jūs nākamnedēļ akal laižat, ja kaut kur?
0: Nākamnedēļ mums ir pauzīta, bet
1: a, mums arī ir, Mārtiņa.
0: Mums papriekšā Jēkabpils, Rīga un Ogre.
2: Kūkpils.
1: Sāzina. Kūkpils.
2: Kūkpils.
1: Kūkpils.
2: Kūkīga.
1: Un lai jums forši kekspilī tagad šajā dienā.
2: Kūk, jā.
1: Hei, nu, buči čau un sazvanamies atkal nākamreizīt.
2: Čau.
1: Čau.
0: Forši dienu. Čau.
3: Rimī veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam kvass Iļģu ciema dažādi veidi 1,5 litri, 1 eiro 42 centi. Armāns Rimī karti produkcijai Rudolfs atlaida līdz 40%. Produkcijai Pampers atlaida līdz 40%. Rimī.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
10: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 3. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Parmezāna pilndūmu desa 2,99 un papīra dvieļi velur 1,99 €. Mego, draugiem draugu cenas!
11: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas

0: atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu, eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
2: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maximā. Lai nekā netrūktu.
4: Un atkal ir klāt augusts.
5: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
4: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
5: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8:20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
4: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
5: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
4: Dons, tu vēl tālu!
6: Tiekamies tuvumā!
7: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
8: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. Radio Star FM laikaziņas
10: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
11: Šodien gaisa temperatūra lielākajā daļā valsts teritorijas 23-28 grādi, un tā ir vasarīga silta diena. Dažviet valsts rietumos, jo īpaši Kurzemes piekrastē, būs nedaudz vēsāks, bet tur atkal skaidrāks laiks, jo sinoptiķi tur tāds būtisks nokrišņus dienas gaitā neprognozē, citviet gan tie ir gaidām, gan centrā.

0: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM brīvdienām.
1: Star FM brīvdienas turpinās un ir sākušās un ir jau gandrīz 11 un 11 tas brīdis, kad runā, ka jāievēlās kaut kāda vēlēšanās. Bieži sanāk paskatīties pulkstenī un ir 11:11, citreiz 22:22, bet nu, tās jau nav nekādas jaunas ziņas. Jaunas ziņas varbūt ir tādas, ka mēs visu laiku esam dzīvojuši jūlijā un iespējams tu nemaz neesi pamanījis, ka jūlijs. Vakar noslēdzās un ir 1. Augusts. Ar to arī es visus apsveicu šajā brīdī. Tātad 1. Augusts ir sestdiena, protams, 2026. Gads.

nu kādam gads ir piemirsies. Un mēs joprojām gaidām fotogrāfijas, kā tu baudi Star FM īpašo kebab factory, jo mums notiek lielā vasaras akcija ir ar nosaukumu Rekordu vasara. Un runājot par rekordu vasarā turpinās, nu, principā vēl kādu laiciņu turpināsies, un mēs noskaidrosim, pie kā pavisam drīz, 10. augusts ir tas datums, kad mēs noskaidrosim, pie kā ceļos galvenā balva 1000 eiro, naudas izteiksmēs, starp citu, 1000 eiro. Mēs līdz šim datumam katra ētera laikā meklējam finālistus, pa vienam finālistam. Tātad šodien mēs arī noskaidrosim vienu finālistu vai finālisti, atliek tikai iesūtīt savu bildi ar īpašo Star FM kebab, kuru ir iespējams iegādāties jebkurā no kebab factory lokācijām, kebab cena, nu šīta īpašā Star FM kebab cena ir 5 eiro. Uztaisiet tādu radošu bildi, kādu jūs vēlaties. Varbūt kaut ko asprātīgu, smieklīgu, varbūt vienkārši interesantu uzmanību piesaistošu. Un šīs stundas laikā mēs noskaidrosim vienu finālistu no šodien iesūtītajām fotogrāfijām. Tā kā avansā saku jau paldies jums par to. Tālūk, mūsu WhatsApp numurs 2844-77744. Savukārt klausītājs Alvis. Sveiks, Alvi! Alvis raksta, vispār tas ir kompliments. Alvis saka, čau jaunieši! Alvi, paldies tev! Vispār, es tagad sāku domāt, Eiropas Savienība man šķiet palielināja jauniešu vecumu, vai ne? Un es domāju, vai bija līdz 30 vai 35? Es gribētu domāt līdz 35, jo man ir 34. Ja līdz 30, tad neko. Ejam tālāk. Alvis saka, garšu dārznieka hūte ir galvā. Alvim ļoti labi fotogrāfija, ko viņš ir iesūtījis. Žēl, ka es jums nevaru šobrīd parādīt. Viņš saka, laižu kokteļu pārgājienā. Es esmu dzirdējis, ka ir vīna maratons, ka cilvēki dodas vīna maratonā kaut kur ārvalstīs. Pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Neesmu nekad tādā bijis. Interesanti, kā tas strādā. Katrā gadījumā, Alvi, lai tev viss izdodās, lai viss ir riktīgi forši, un tā kā tev ir dārznieku hūti galvā, nu tad lai iet. Pēc basa partijas un ģitāras skaņām, es domāju, jūs jau atpazīstat. Fiņas un prātu vētra, šī ir dziesma Dārznieks.

šis ir ļoti foršs duets. Apvienība no Latvijas. Elpo. Elpo ar dziesmu Rožudārs. 11. un 21. minūtē sveiciens 1. augustā, sveiciens sestdienā, sveiciens Star FM brīvdienās. Šodien, nu vismaz šobrīd skatos,

vienmēr interesanti paskatīties, ir mākoņi, radars, ko rāda, kur tad ir tie mākoņi. Parādījušies visvairāk centrālā daļa un Vidzemes ziemeļi un dienvidu austrumu Latgales ēlī tur. Bet, piemēram, nu, paskatīsimies, te ir jāsaka, alūksnē izskatās, ka ir saulains. Labojiet, lūdzu, man ieskļūdos, 2844-7744. Bet drīzāk, ja mākoņu radars kļūdās. Alūksnēs tās saulains, Balvos tāds, nu, pussaulains, Ventspilī ņemot vairāk ka pilsētas svētki, ir tur jau gribās, lai ir labi laika apstākļi, vai ne? Tur arī ir diezgan saulains, Kuldīgā saulains, Aizputē saulains, Liepājā saulains, Pāvilostā, arī sveiciens Dundagā un Kolkā un Mazirbē. Nu, lūk, Kurzemes rietumos. Tur diezgan skaidrs, nu, tāds nosacīts skaidrs debesis izskatās, bet tas jau nenozīmē, ka sveiciens nav arī pārējām pilsētām, kur ir tomēr mākoņienāks debesis. Tas būtu smieklīgi. Ah, ja tev ir mākoņi, nu, tad es tevi nesveicināšu. Jā. Bet es sveicināšu. Sveiciens arī visiem tiem, kuriem ir mākoņiens. Jo, piemēram, es šobrīd atrodos Rīgā, kā jau jūs noprotat, un Rīgā ir diezgan mākoņiens debesis. Tādā ziņā mēs visi vienā laivā esam. Nu, lūk. Un gaisa temperatūra plus 18, plus 23 grādi kopumā visā Latvijā. Bet laika ziņas tās jau būs stundas sākumā maz lietiņ vēlāk. Ļoti labi, ka mums nāk arī fotogrāfijas ar jūsu iesūtītajiem īpašajiem starpiem kebabiem no Kebab Factory. Tas ir ļoti forši. Stundas noslēgumā mēs noskaidrosim vienu finālistu, kas cīnīsies par 1000 eiro 10. Augustā no visiem finālistiem. Tas ir konkurss no visiem finālistiem. Viens cilvēks saņems šo te naudas balvu. Tas būs forši, bet tas būs 10. augustā. Bet finālistus, protams, mēs noskaidrojam katra ētera laikā. Toms Jones un Cardigans.

0: lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: Jau pamazām tuvojas pusdienas laiks, lai gan kāds tur pusdienas laiks sestdienā, vai ne? Vismaz tiem, kam ir brīvdiena, parasti jau nedēļas nogalē tie ierastie laika cēlienu mērījumi nestrādā, tā kā mēs to esam pieraduši skatīt darba dienās. Iespējams, kādam tikai tagad ir vispār pamošanās mirklis. Labu rītu! Bet tiem, kas jau labu laiku ir augšā, nu tad arī sveicieni. Jums ir 1. augusts 11:34 minūtes. Klau, kā jums tur Summersoundā iet? Kā jums tur sokās? Pastāstiet, atrakstiet 2844-7744. Skatījos socmediju dažādos profilos vakardien, kā nu, izskatījās labi. Atsauksmes visādas labās ir par dažādiem māksliniekiem, par Anča koncertu, par Ralfa Eilanda lielo šovu, The Big Bad Show. Tāpat arī par citiem māksliniekiem nu, ļoti forši. Pastāstiet, kā jums tur sokās, kādi jums plāni šai dienai. Tas man interesē un, protams, šodien arī dažādi pilsētas svētki notiek un citi svētki arī citās pilsētās un vietās. Šodien arī sanāk, ka ir Rīga pilsētas svētki, tāpat arī Ventspilija pilsētas svētki. Un es tagad sāku domāt, jā, es neesmu samelojies vakardien. Summersoundā taču uzstājās arī Gogo Bordello apvienība. Tā ir diezgan tāda jautra apvienība. Es tā to varētu noraksturot. Vakardien viņi kāpa Summersoundā uz skatuves un izskatījās, ka gāja ļoti, ļoti labi. Nu tad es domāju, ka mēs arī viņus šajā brīdī starfēm ēterā īpaši tiem, kas varbūt nebija uz koncertu, jo es vakardien nebija uz koncertu, mēs varētu mazliet pabaudīt viņu daļu radi Gogo Bordello, Wanderlust, King, nē, šis ir, nu jā, es meklēju Start Wearing Purple, to es arī

0: gribētu dzirdēt. Start wearing purple, Star FM brīvdienās 11:36 minūtes. Lai kur tu šobrīd atrastos, lai kur tu klausītos Star FM Latvijā vai ārpus Latvijas. Ārtiņš Spurs šobrīd ar tevi runā un es tev saku, lai tev izcili laba sestdiena. Arī, ja tev nav brīvdiena, arī, ja tev ir jāstrādā. Veiksmi darbos, veiksmi darbos. Es domāju, ka šī mūzika tevi iepriecinās. Nu tad aiziet.
1: I want to tell everybody a true story.

0: loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass dērvete godu 500 ml, 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
5: Cenas dzeltenas!

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju

0: mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
1: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet pots ar vāku, kaskada, 79 eiro. Domalētī dušas komplekts, tikai 79 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
5: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Nikla. Atbalsta Star FM, Delfi, Jauns.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
2: Brīvdienas ir gaisā.

0: dienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
1: Šis ir tas brīdis, kad mums ir jānoskaidro viens finālists vai fināliste, kas dosies tālāk uz lielo fināla sarakstu, lai 10. augustā cīnītos par iespēju laimēt 1000 eiro. 1000 eiro, jo mums ir lielā Star FM vasaras kampaņā rekordu vasara, un šobrīd mēs īpaši draudzējamies ar Kebab Factory, jo Kebab Factory ir pieejams īpašais Star FM kebabs, un tas maksā tikai 5 eiro, ir īpašā cena 5 eiro, un konkursa noteikumi ir šādi: jums ir WhatsAppā jāiesūt savas bildes ar īpašo Star FM kebabu. Un tas, kas ir redzams šajā bildē, nu, pirmkārt, ir jābūt redzamam Star FM kebabam. Pārējais, tas ir atkarīgs no jūsu radošās izpausmes. Vienalga, vai tā būs asprātīgākā bilde, varbūt kaut kāda trakākā bilde, vienkārši visvairāk uzmanību piesaistošākā bilde, varbūt vismīļākā bilde. Un šī fotogrāfija var aizvest tevi uz finālu. Un, protams, ka visi finālisti piedalās galvenās balvas izlozē. O, un starp citu, klausītāji var dubultot savas izredzes. Jā. Publicējot bildi ar stāriņu kebabu arī sociālajos tīklos, un obligāti ir jāatzīmē Star FM. Sanāk, Instagramā ir @StarFMLatvija, tā būs precīzāk, un Instagram Kebab Factory. Katru dienu arī viens sociālajos tīklos publicētās bildes autors tiek iekļauts finālistu sarakstā. Nu lūk, un uzvarētājs tiek noskaidrots 10. augustā, divās nedēļās būs viens rekords. Cik tad kopā stāriņa kebabus mēs varam apēst, to mēs mēģinām noskaidrot. Tas skaitlis beigās tiešām varētu būt ļoti interesants, jo, godīgi sakot, man ir nula nojausmas. Tur varētu būt, nu, es pieņemu, ka tas būs 1000, bet es nezinu, vai tas būs 10 000 vai mazāk par 10 000, man nav nejausmas, līdz ar to man arī ļoti interesē, kāds būs tas rezultāts, cik tad stāriņa kebabu kopā būs apēsti. Un, protams, mēs arī pa laikam iedosim šo te update, jeb atjauninājumu no Kebab Factory par to, cik tad kebabi ir apēsti. Tā lūk. Tādi ir šīs akcijas noteikumi. Paldies par jūsu fotogrāfijām, kas tika iesūtītas šīs dienas laikā. Un jāsaka tā.

0: jāsaka tā, ka no visām fotogrāfijām Star FM brīvdienu žūrija ir lēmusi. Un tagad visi, kas iesūtīja šodien saturās, sirds sāk daudzīties mazliet ātrāk, ka fināliste, tā ir viņa, šajā gadījumā, šajā sestdienā, ir Kristīne! Kristīne, mēs tevi apsveicām! Kristīne, tu esi finālisti. Kristīne, nu mums beidzas ar 4, 2, 8. Viņi iesūtīja foto ar... es pieņemu, ka tas varētu būt Kristīnas dēliņš. Katrā gadījumā fotogrāfijā redzam Kristīne, viņas dēliņš. Viņa atrodas Keba Factory. Viņiem ir veseli 3 stāriņi kebabi. Un, kā viņa raksta, mazākais cilvēciņš, lielākais ēdājs. Jo viņam ir veseli 2. Veseli 2 stāri FM kebabi abās rokās. Tā kā, Kristīne, sirsnīgi sveicieni tev un visai ģimenei. Es rakstu jūs iekšā šajā te finālistu lapā, piefiksēju jūsu informāciju un tagad atliek tikai, nu, pirmkārt jāklausās Star FM arī kurā gadījumā, bet 10. augustā iespējams tieši jūs laimēsiet 1000 eiro pateicoties Kebab Factory. Nu, lūk! Bet labā ziņa ir tā, ka nebēdājies, ja gadījumā tu iesūtīji bildi un mēs tevi nenosūtījām uz finālu tālāk, tas nekas. Tev ir visas iespējas, kā jau es teicu, ir iespējams sociālajos tīklos ievietot šo fotogrāfiju, atzīmojot Star FM un Kebab Factory, vai arī sūtīt jau atkal nākamajā ētera laikā. Un rītdien mēs noskaidrosim vēl vienu finālistu. Tāds mums ir plāns. Nu, lūk, bet tagad padejosim. Nu, vienu deju. Grēta, labrīt!
1: Citu plānos esam tikušies, vai tu cerēji, ka notiksies? Paties, mūsu vārdi sen jau minušies, svešās balsīs esam runājies.

Greta, tikai vienu deju, esam nodejojuši 4 minūtes pirms pulksteni 12. Īstenībā jau daudz dejas nodejojām, daudz labas mūzikas šajā starvem brīvdienu ēterā. Mākoņi pamazām cerams kaut kur samazinās, baigi gribas saulīt arī Rīgā. Nu cerēsim, ka tā būs katrā gadījumā. Kurzemes rietumdaļā, kā jau es minēju, tur diezgan gaiša dienas pirmā puse.

0: Par laikziņām, par to es izstāstīšu pēc maz brīdiņa. Bet pirms brīža es atskaņoju Gogo Bordello dziesmu Start Wearing Purple, un es vaicāju, kā tad jums iet Summer Soundā, un šis ir, man tā patīk, radio dzīves ēters, jo tas spēja darīt savā ziņā arī brīnums, jo Ralfs, es ceru, ka Ralf tevi tā arī sauc, jo tev tā WhatsAppā ir rakstīts Ralfs. Ralfs mums atsūtīja video, un video, pirmkārt, man patīk, video bija atsūtīts no aizskatuves Summer Soundā tieši pirms Gogo Bordello uzstāšanās. Viņš saka koncerts un iesildīšanās, un rekur, tas gan aptuveni šādi, tas ir aizskatuvē. Laba atmosfēra. Šis ir izcil. Un tad es Ralfam jautāju, hei, kā tev ir tik ekskluzīvi kadri? Kā tas ir iespējams? Un Ralfs saka, es ik pa laikam viņiem filmēju soc mediju saturu. Un viņš piebilst būt daļai no Gogo Bordello komandas ir tiešām tāda ļoti tāda īpaša sajūta. Viņi reāli vienmēr ir pozitīvi, ar ļoti pozitīvu skatījumu uz visu. Vienmēr ar tādu mazu cerībiņu sirdī, ka viss ir un būs labi. Un ar visiem vienmēr smaidīgi un ļoti draudzīgi mēģinājumos koncertos un arī ikdienā netrūkst joku un smieklu. Viņi rada sajūtu, ka visi ir tādi kā viena liela ģimene, kur katrs ir svarīgs. Un galvenais, ka katrs nāk no sava pasaules gala. Tieši šī enerģija un sirsnība jūtam ne tikai aizkulisēs, bet arī uz skatuves. Un šeit arī neliels fragmentiņš vakardien no Summer Sound koncerta. Video arī Ralfs ir uz skatuves un filmē Gogo Bordello ar skatuves skatītājiem. Ralf, milzīgs tev paldies, ka padalījies ar šo stāstu. Šis man noteikti paliks atmiņā un man ir prieks, ka tev ir tāda iespēja būt ar viņiem kopā un šo visu piedzīvot. Tā kā super, liels paldies. 11.58 minūtes pēc brīža laikziņas.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 3. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Parmezāna pilndūmu desa 2,99 un papīra dvieļi velur 1,99 €. Mego, draugiem draugu cenas!
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Cenas zeltenas,

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
3: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grāmis kābā krējuma smiltene 1 eiro 29 kilograms. Jā, jā, kilograms cāļu stilbu meistara marinādē 2,79 miltiem un pankūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3,69 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
1: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un viss svarīgākais katram braucējam.

0: Pirma Avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu sākostas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Rekordā!
0: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
3: Rekordu!
0: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
4: Taisam rekordu!
5: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
6: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
5: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
6: Tieši tā! Viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
5: Dubulto iespēju laime! Pādalies ar bildi arī sociālos,
6: atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
0: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
7: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
8: Radio Star FM laikaziņas
0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
9: Šobrīd gaisa temperatūra Latvijā plus 19, plus 20 grādi lielākoties, bet valsts austrumu daļā un arī dienvidu austrumos tur jau 23, 24 grādi. Šobrīd gan Daugavpilī pietuvojies lietus. Jāsaka gan, ka augusts iesāksies un ir iesācies ar visai siltu dienu, jo gaisa temperatūra lielā daļā var sasniegt arī plus 23 un pēcpusdienā vietām arī 27, 28 grādus. Jāsaka gan daudz vietu īslaicīgi uzlīs, vietām var veidoties arī negaisi, bet augstākā varbūtība sausam laikam pastāv tieši valsts ziemeļ rietumos. Cauru dienu pūtīs lēns vējš, brāzvainākais tas varētu kļūt tikai zem atsevišķiem negaisa mākoņiem un Rīgā. Brīžiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā gan var uzlīt, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 23-25 grādiem.
10: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
10: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj sava uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
1: Un atkal ir klāt augusts.
2: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
1: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
2: Katru dienu Radio Star FM zaupastādā 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
1: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
2: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Don, tu vēl tālu!
3: Tiekamies tuvumā!
4: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Atvičies, papī, rīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
7: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
0: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
10: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu zopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
11: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju profesionāli pasaules līmeņa runātāji pievienojies 24. Novembrī Rīgā
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura Pitstops
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops drošs starts Katrai pirmdienai.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
3: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
4: Un atkal ir klāt augusts.
5: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
4: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
5: Katru dienu Radio Star FM Zopastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
4: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
5: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. Augustā Daugavas stadionā.
4: Don, tu vēl tālu!
6: Tiekamies tuvumā!
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
8: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
10: Jau no pirmsākumiem latviešu tauta Škodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes –

0: Trīs līnijas, trīs pavadieni.
1: Apmeties papīrīt, viens, divi, trīs.
0: Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Īstais brīdis gardai pauzai – Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam!
8: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
9: Un atkal ir klāt augusts.
10: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
9: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
9: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
9: Don, tu vēl tālu!
11: Tiekamies tuvumā!
12: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!

0: Un atkal ir klāt augusts.
1: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
0: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
0: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
0: Dona, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
4: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
5: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
6: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
7: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
8: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zaupastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu zaupastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
8: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
9: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri!
10: Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
9: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
10: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.

0: tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Un atkal ir klāt augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zaupastādā 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
2: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
2: Don, tu vēl tālu!
4: Tiekamies tuvumā!
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
8: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.

0: programmu kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: Un atkal ir klāt augusts.
1: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
0: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
0: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
0: Don, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
5: Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam!
5: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.

0: par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
2: Radio Star FM. Labākā mūzika. Lieli

0: Un atkal ir klāts augusts.
1: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
0: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
0: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
0: Don, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
3: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
7: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Uzkopsavu bez grūtībām un ar prieku veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokams pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 3. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Parmezāna pilndūmu desa 2,99 un papīra dvieļa velur 1,99 €. Mego. Draugiem draugu cenas!
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies!

0: Un atkal ir klāts augusts.
1: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
0: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Donna dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zālē pastāv 8:20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
0: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Donna fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Donna koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
0: Don, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
4: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
6: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
7: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
9: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
9: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
8: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
10: Īstais brīdis gardai pauzai – Dienvidi kopā ar Žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības

0: ar augļu garšām.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Par karjeru mēdījos Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
2: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāju. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops!
4: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
7: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
0: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un viss svarīgākais katram braucējam no pirmavota.

0: autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu saukostas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
3: Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Un atkal ir klāt augusts.
5: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
4: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
5: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
4: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
5: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tubums 15. augustā Daugavas stadionā.
4: Don, tu vēl tālu?
6: Tiekamies tuvumā.

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.

0: Ben, are you okay?
1: Yeah, I'm fine.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu pakāpē.

0: pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Tu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.

Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. SEB bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta SEB banka. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.

Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā.

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

pēc secena. Mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus vecens. Bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būtu rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt.

0: Hey, Ben, you okay?
1: Yeah, I'm fine.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

я слип, сапнюю щобрі, унуя луна. Узлисму унгайсь,